خوش رہے جو صدا اس کی موج میں، داس سچا وہی تو ہے بھگوان کا۔ خوش رہے جو صدا اس کی ہی موج میں،